0: Así llegamos a las 7 y 20 minutos, las 6 y 20 en Canarias.
1: Hoy por hoy Lugo, Antía Montes.
2: Hola, que tal? Bo día. Comencemos hoxe de novo coa perspectiva dun día caluroso. A alerta amarela por altas temperaturas de Meteo Galicia amplíase de, ademais, do sur da provincia a montaña de Lugo. Isto nunha xornada na que escoitamos aínda os ecos do anuncio do presidente do goberno, Pedro Sánchez. Lugo non vai ser a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública.
3: En definitiva, lo que hacemos es acercar el Estado a todos y cada uno de los territorios en nuestro país. Bueno, pues se ha aprobado, y es lo que quiero también anunciarles, ubicar la nueva sede de la Agencia Nacional de Salud en la ciudad de Zaragoza.
2: Este era o anuncio que facía Pedro Sánchez a vez que creaba un novo motivo de discordia entre o actual e o anterior goberno da cidade. Era un proxecto do Executivo Socialista de Miguel Fernández de antes da moción de censura que herdou o equipo de Candia e que, a pesar de esfumarse agora, aínda serve como arma para o ataque político. Socialistas e populares acúsanse mutuamente de incompetencia. Agora o contamos. Antes recollemos a última información, as últimas actualizacións de Medio Rural sobre un incendio forestal que se originaba no concello de Taboada nas últimas horas. O lume deuse por estabilizado na noite deste martes despois dun importante despregamento de medios que queimou 20 hectáreas. Crese que se puido iniciar nunha liña de alta tensión. Isto, sumado ás altas temperaturas, favoreceron a propagación das lapas. Altas temperaturas que, de novo, se van reflexar hoxe nos termómetros. Imos botar un ollo ao pronóstico meteorolóxico.
4: Obramat Lugo, con todos los oficios de la construcción y reforma en un único lugar, les ofrece el tiempo.
2: Continuamos baixo a influencia das altas presións, con esa alerta amarela por calor que se estende do sur da provincia tamén a montaña luguesa. Teremos a primeira hora da mañá néboas na costa e algunhas nubes que van persistir no norte da provincia, ceos despexados no resto do territorio. Volveremos a subir dos 36 grados neses puntos con alerta amarela. Esta madrugada, temperaturas altas tamén na costa lucense, 25 graus se registraron ás 2 da mañá en Viveiro. A temperatura máis baixa agora mesmo no territorio está en Guitiriz, onde marcan 10 graus. Temos 12 na capital da provincia, en Lugo.
4: Ya está aquí la nueva app de Obramat, tu aliado profesional ahora en tu móvil. Consulta precios y stock escaneando códigos de barras, encuentra productos al instante con una foto y crea listas de proyectos para agilizar tus compras y presupuestos. Descárgatela ya. Compra más rápido, trabaja mejor. 20 años construyendo juntos. Obramat.
5: Prepara tu verano con Yupersa. 30 días, 30 coches kilómetro cero con un 30% de descuento. Hyundai Kona al contado desde 23.990 euros. Hyundai i20 al contado desde 18.990 euros. Y Hyundai Tucson al contado desde 26.990 euros. Entrega inmediata y con unidades muy limitadas. Consulta condiciones en Yupersa. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
2: Pois xa sabemos que Lugo non vai acoller a sede estatal de saúde pública. No seu balance do curso político, o presidente do goberno, Pedro Sánchez, anunciaba que Zaragoza foi a cidade escollida para este, que era un proxecto impulsado polo anterior executivo no Concello de Lugo, o Executivo Socialista de antes da moción de censura, e o seu voceiro municipal, Miguel Fernández, defendía, tras coñecer a decisión, a súa validez e a súa competitividade. Pide que non se vexa como unha oportunidade perdida, senón como un traballo que queda feito e que poderá aproveitarse en outras oportunidades que xurdan, pero para o actual goberno do Partido Popular, que herdou esta candidatura, é un fracaso sen paliativo. Sinalan nun comunicado que a decisión tivo que ver, ao seu entender, máis cunha decisión política que con criterios obxectivos, e acusan os socialistas lucenses de ser incapaces de defender os intereses da cidade ante o goberno central. Dende a agrupación local do PSOE tachan de demagóxicas e oportunistas estas palabras do goberno de Elena Candia. Ana Velleira é a súa portavoz.
6: O que non pode facer agora o Partido Popular é tentar de desacreditar un proxecto de cidade simplemente porque o presentou un goberno que non era da súa cor. É obvio que non fixo nada para defender esta postura.
2: E, mentres tanto, tamén da política...
7: Mira, eu podo presentar as eleccións municipales. Non sei con que siglas, pero non lle vou preguntar a vostede, aseguro, y usted está tranquilo que le voy a preguntar. Y ustedes quieren que este alcalde no se presente porque la única manera de tener que mejorar.
8: Señor Tomé, vayan finalizando.
7: Gracias, señora presidenta, remato.
2: José Tomé, actual alcalde de Monforte, en pleno proceso judicial tras ser denunciado por un presunto delito de acoso sexual, anunciaba así que va a volver a presentarse a las elecciones municipales do ano que ven. No aclara con qué siglas políticas, puesto que tras la denuncia renunciara a su militancia no Partido Socialista. Anunciaba una respuesta ao popular Antonio Ameijide en un debate no pleno da Deputación do unha moción relativa ao seu concello que deixou unha imaxe curiosa, a do Partido Popular e o BNG votando xuntos, os nacionalistas en contra do criterio do PSOE, socios no goberno provincial. O portavoz dos populares, Antonio Ameijide, pedía que se anulase o convenio entre o organismo provincial e o Concello de Monforte para construir a Ponte do Malecón.
9: Pedimos que se bloquee ese convenio que se fixo co Concello de Monforte para unha actuación que ademais non quere naide Monforte. Hai un rechazo social importantísimo sobre esa ponte, pero que simplemente pues, un peaje que tivo que pagar este goberno para seguir contando co apoio desta persoa. E o Bloque Nacionalista Galego ten moito que dicir, porque ali dixo literalmente que non querían esa ponte, que non a apoyaban, pero aquí, desde os despachos no Palacio de San Marcos, están enviando os cartos necesarios para executar esa ponte.
2: Dende o BNG presentaron unha emenda á moción dos populares, Efren Castro.
10: Nos nesa emenda o que pedimos é que se manteña a inversión en Monforte, pero que se destine algunhas inversións ou obras que non teñan contestación social, porque bueno, na moción do PP o que pide é que se derrogue ese convenio, e nos creemos que Monforte, os veciños e veciñas de Monforte, pues merecen que a Diputación invirta ali.
2: Que os conservadores non aceptaron, pero a pesar de todo votaron sí a proposta do Partido Popular para tumbar o convenio, en contra do voto do Partido Socialista máis do deputado non adscrito José Tomé. Pola súa banda, a presidenta da Deputación, Carmela López, pedía respetar a autonomía dos concellos e dos seus alcaldes.
11: Pois que temos que defender a autonomía, non? De cada concello, de cada alcaldesa, de cada alcalde, do equipo de goberno de cada concello. Como alcaldesa non espero que unha institución como a Deputación de Lugo ou a Xunta, aínda que a veces sí que o fai, intente tutelar as miñas accións no meu concello.
2: Son as 7:27 da mañá.
12: Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de Óptica y Audiología Universitaria.
13: Ray-Ban, Tom Ford, Oakley, Gucci, las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles.
12: Visítanos en Lugo, calle de la Reina 11.
13: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en Óptica y Audiología Universitaria.
14: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Desfruta dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
2: En o Concello de Lugo presentáronse os detalles da ordenanza que vai regular a mobilidade dentro da muralla na zona de baixas emisións, unha ordenanza tamén do anterior Executivo Municipal, pero os populares, o goberno de Elena Candia, aproveitou as alegacións, o período de alegacións, para introducir modificacións no documento. Elena Candia explicaba que se introduciron o 40% das alegacións presentadas.
15: Intentar pues, chegar a acordos con todos os usuarios, profesionais, residentes, en definitiva, afectados, bueno, no, que non deixe de ser pues, unha limitación á libre circulación, ¿no? Intentando incluir a máximo posible das alegacións. Pero...
2: O que destacaron dende o Executivo, redúcese a burocracia, non vai haber que renovar cada 2 anos a información das matrículas, ou se hai algún cambio, elimínase tamén o límite de matrículas por veciño e amplíase a 1 ano o período de adaptación. Ademais, vanse propoñer máis facilidades para o transporte de mercancías, nalgúns puntos de reparto limitarase iso si o número de vehículos de reparto que poden estar a vez, e anunciaba o concelleiro responsable Antonio Ameijide, que tamén se vai propoñer a posta en marcha dun plan piloto para o reparto de materiais con vehículos de pequeno tamaño e eléctricos.
9: Vamos a iniciar tamén o establecemento dun plan piloto tamén para un novo sistema de reparto aos comercios e aos negocios do casco histórico a través de carretillas eléctricas desde estas zonas de carga e descarga, tamén coa colaboración do concello.
2: Ou a ordenanza será levada a pleno para a súa aprobación nesta semana, o último pleno do curso político no Concello de Lugo. Chegamos a 7:30 da mañá, continúan escoitando Hoy por Hoy na Cadena Ser.

0: La plataforma convocante Mins Turisme Més Vida mantienen que la actuación fue desproporcionada y retan a los agentes a mostrar sus imágenes. Jaume Comas, portavoz.
1: Que hay centenares de vídeos, personas que lo estaban grabando. Las cargas empezaron mientras estábamos leyendo el manifiesto, cuando vinieron refuerzos y entraron cargando. No hubo ningún ataque a ningún turista ni ningún ataque contra la Policía Nacional. Fue una respuesta totalmente desproporcionada y violenta contra personas pacíficas que se manifestaban por un decrecimiento turístico.
0: La veintena de personas heridas estudian la posibilidad de interponer una denuncia colectiva contra los agentes de la Policía Nacional que participaron en el dispositivo en esta manifestación contra el turismo masivo.
2: Y dos lugares en los que hoy se pespuntea la relación entre PP y Vox. En Extremadura, debate de los presupuestos de ese gobierno de coalición. Y en Sevilla, la bronca, con amenazas de Vox de romper el apoyo al ayuntamiento, al alcalde de allí, porque ha aceptado la licencia para construir allí una mezquita. Y eso a Vox no le gusta nada. 8 y 20, 7 y 20 en Canarias.
3: Hoy por hoy Lugo, Antía Montes.
4: Hola, que tal? Bo día. Comencemos hoxe de novo coa perspectiva dun día caluroso. Alerta amarela por altas temperaturas de Meteo Galicia esténdese dos municipios do sur da provincia, tamén a montaña de Lugo. Xornada calurosa para a firma do convenio entre a Xunta de Galicia, a Deputación de Lugo máis o Concello para financiar as obras de mellora da protectora de animais. Un consenso a tres bandas que custou pechar. Acudirá a conselleira de Medio Ambiente Ánxeles Vázquez e coincidirán a alcaldesa Elena Candia máis Miguel Fernández en calidade de deputado provincial en pleno desencontro entre as dúas formacións, o Partido Popular e o PSOE na cidade, tras saberse que a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública non virá para Lugo. Era un proxecto do anterior goberno, de antes da moción de censura, que herdou o Executivo a local e que non sae adiante, pero que serve aínda para que as dúas formacións se acusen mutuamente de incompetencia. Agora lles contamos este e outras informacións para arrincar esta mañá de mércores na provincia, unha mañá na que de novo nos vai acompañar o calor.
5: Lugauto, tu concesionario BMW en Lugo, te facilita la información del tiempo.
4: Hoxe esa alerta amarela por altas temperaturas, pasa do sur da provincia tamén a montaña luguesa, superaránse os 36 graus nestes puntos, temperaturas máis baixas na Mariña, aínda que de madrugada se chegaron a registrar 25 graus en Viveiro. A esta hora as temperaturas máis baixas témolas en Guitiriz, onde marcan 10 graus os termómetros, na capital da provincia temos 12.
6: Hemos encontrado vida en otros planetas, especies que creíamos extinguidas, y hasta hemos encontrado aparcamiento a pie de playa en agosto. Lo que seguimos sin encontrar es otro coche igual al Mini Cooper. Visita tu agente Mini más cercano y aprovecha las condiciones especiales del modelo más icónico. Solo este verano, Mini Cooper. Cuando encuentres otro igual, nos avisas.
7: Infórmate en tu agente Mini Lugauto o en mini.es.
8: Mis hijos cuidan de mí todo el año y, como es normal, también necesitan tiempo para ellos. La solución han sido las estancias temporales de la Residencia para Personas Mayores Domus Vi Lugo, en Outeiro del Rey, a menos de 10 minutos de Lugo, donde me cuidan a las mil maravillas y me siento como en casa.
9: Cuando necesitas estar cuidado,
8: Domus Vi está a tu lado.
10: Mires donde mires, no encontrarás ofertas como las de óptica y audiología universitaria.
11: Ray-Ban, Tom Ford, Oakley, Gucci, las mejores marcas en monturas, cristales, audífonos, lentillas y todo lo que tu vista y tu oído necesitan a precios increíbles.
10: Visítanos en Lugo, calle de la Reina 11.
11: Las mejores marcas a los mejores precios, solo en óptica y audiología universitaria.
4: Pois xa o sabemos, Lugo non será a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. No balance do curso político que fixo o presidente do goberno, Pedro Sánchez, anunciou que será finalmente Zaragoza a cidade que a acolla. A candidatura lucense impulsará ao anterior goberno local dirixido polo socialista Miguel Fernández, que en canto soubo da nova defendeu a través dun comunicado a validez e a competitividade da candidatura. Pide que non se vexa como unha oportunidade perdida, senón como un traballo que queda feito e que poderá aproveitarse noutras ocasións que se presenten para a cidade, pero para o actual executivo dos populares de Elena Candia, que herdaron o proxecto, é unha derrota e atacan directamente ao PSOE lucense, acúsano de ser incapaz de defender os intereses da cidade ante o goberno central. Dende a agrupación local do Partido Socialista saen o paso das declaracións. A súa voceira, Ana Abelleira, tacha de demagóxica e oportunista a Elena Candia.
12: O que non pode facer agora o Partido Popular é tentar de desacreditar un proxecto de cidade simplemente porque presentou un goberno que non era da súa cor. É obvio que non fixo nada para defender esta postura.
4: Con esta polémica de fondo, hoxe vais a firmar o convenio para mellorar as instalacións da protectora entre Concello de Lugo, Xunta e Deputación, e esta semana vais elevar a pleno a ordenanza que regulará a mobilidade na zona de baixas emisións no interior da muralla. O goberno de Candia aproveitou as alegacións para modificar o anterior proxecto, incorpórase o 40% delas. Entre as modificacións que destacan, vais a eliminar ese límite de 2 vehículos por veciño, non haberá que renovar a información das matrículas cada 2 anos, só se hai algún cambio. Elimínase tamén a posibilidade de aparcar na rúa durante 30 minutos sen motivo xustificado, e equipáranse os patinetes eléctricos ao resto de vehículos. Ademais, modifícase a ordenación do reparto de mercancías, haberá puntos específicos segundo a tonelaxe dos camións e límite do número de camións naqueles puntos máis concurridos. Ademais, anunciou o concelleiro de Infraestructuras e Mobilidade, Antonio Meijide, están traballando en poñer en marcha un sistema de reparto con vehículos eléctricos.
13: Vamos a iniciar tamén o establecemento dun plan piloto tamén para un novo sistema de reparto aos comercios e aos negocios do casco histórico a través de carretillas eléctricas desde estas zonas de carga e descarga, tamén coa colaboración do Concello.
4: Son as 8:25 da mañá.
3: Este es el sonido de la victoria, el sonido de la alegría de todo un país. Gracias equipo por hacernos tan felices. Y para celebrarlo, en Hyundai tenemos condiciones especiales en toda nuestra gama. Más información en Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de la alegría más grande de tu vida, otra vez. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
5: Este verán hai un novo punto de encontro e está no Centro Xeográfico de Galicia. A Deputación de Lugo convídate a descubrir o Parque Central de Galicia en Nugallás, Antas de Ulla. Cada sábado de xullo e agosto, as mañás en Nugallás, enchen este novo espazo de obradoiros, música, teatro, contacontos e actividades para toda a familia. As 10 da mañá, obradoiros. As 12:30, espectáculos. Reserva a túa praza no 680-470-278 ou en cicloculturalnugallás@gmail.com. Parque Central de Galicia, no Centro Xeográfico de Galicia, no centro do teu verán, Deputación de Lugo.
14: Mira, vou presentar as eleccións municipais. Non sei con que siglas. E vostedes queren que este alcalde non se presente porque é a única maneira de teñen que me llevar a...
15: Señor Tomé, vaya finalizando.
14: Gracias, señor presidente, remato. E mire, o malecón non se presenta.
4: Así anunciou José Tomé no pleno da Deputación que volverá a presentarse á Alcaldía de Monforte, aínda que non aclara baixo que siglas renunciou a súa militancia no Partido Socialista tras coñecerse esa denuncia contra él por un presunto caso de acoso sexual que está agora nos tribunais. Tomé amosouse na súa intervención convencido de que, independentemente do partido co que se presente, seguirá contando co apoio da maioría dos veciños e veciñas e que revalidará o cargo. Unhas declaracións que facía durante o debate dunha moción presentada polo Partido Popular para que se tumbase o convenio entre a Deputación e, precisamente, o Concello de Monforte que goberna Tomé para construir a Ponte do Malecón e que deixa unha imaxe curiosa. O BNG mantivo seu rexeitamento a este proxecto que xa amosaran e votou xunto cos populares a favor de eliminalo. Así que saía adiante esta moción contra o criterio dos socialistas socios do BNG no goberno e de Tomé, que votaba como deputado non adscrito, así que saía adiante. E imos ainda antes de rematar ata a comarca da Mariña, onde preocupa o tempo seco e a calor por varios motivos. Primeiro, porque fai imposible evitar que o po vermello procedente do depósito de residuos de Alcoa, calificados como peligrosos, se propague agora xa por varias parroquias do Concello de Xove, dependendo da dirección do vento. Os veciños amosan a súa preocupación porque non teñen claro como pode afectar a súa saúde respirar este po ou que contamine os alimentos que plantan nas súas hortas. A calor e a falta de chuvia, apunta o alcalde Demetrio Salgueiro, complica a situación.
16: Alcoa sigue facendo esforzos en regando toda a superficie, como motobombas, con aspersores, pero estamos un pouco condicionados por ese calor sofocante que fai que seca toda a superficie en moi pouquinho tempo, e bueno, pedindo que chova porque é a única forma de regar a superficie de máis de 1 millón de metros cuadrados, co cal, por moita auga que se meta, é insuficiente para ter todo o regado, non?
4: Isto sumase a falta de auga nas captacións, con manantiais prácticamente secos, co uso que fai Alcoa que complica o abastecemento, sumado tamén á presión turística. O Concello xa decidiu pechar as duchas das praias porque a elevada presenza de visitantes deixabas en auga os fogares de varias parroquias. Dende o Comité de Empresa de Alcoa, o seu presidente, José Antonio Zan, pide que se lle dé unha solución definitiva e sostible ao problema do depósito.
15: En 40 años jamás hemos tenido un problema de contaminación grave ni nada parecido. Non entiendo como a estas alturas se pode estar dando este problema en la planta, e lo que exigimos es que cuanto antes se solucione, en vez de seguir rellenando el depósito Barros Rojos hasta que se llega un fin, que busque una solución en la economía circular.
4: As altas temperaturas aumentan as posibilidades de que se produzan incendios e a dificultade para controlalos. Nas últimas horas registrouse un no concello de Taboada entre as parroquias de San Salvador de Insua e San Xián de Insua. Segundo a última actualización de Medio Rural, o lume deuse por estabilizado. Ás 10:26 minutos da noite deste martes, iniciábase algo antes das 5 da tarde e despregouse unha importante cantidade de medios. Queimáronse 20 hectáreas, crese que se puido iniciar nunha liña de tensión eléctrica. Son as 8:30 da mañá, continúan escoitando Hoy por Hoy, na Cadena Ser.

0: rest of my day is
1: Oi por oi.
2: Radio Lugo, Cadena Ser.
3: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
4: Feirado Bonito en Burela. Os días 31 de xullo e 1 e 2 de agosto, achégate a Burela e disfruta da 40ª Feira do Bonito e da 22ª Feira Pro Duarte. Unha fin de semana chea de actividades, música en directo, degustación.

0: Una y cuarto de la, del mediodía, arrancamos esta segunda hora de Hoy por Hoy Lugo, aquí en Radio Lugo, en la cadena SER, a ritmo de este Bella Ciao, que estaba yo pensando, que claro, no sé si lo saben ustedes, creo que lo hemos repetido en numerosas ocasiones, pero a ese avance informativo que realizamos a las 12 y 25 cuando arranca el programa, cariñosamente le llamamos el Chao Chao. Carlota Millor, ¿cómo no se nos ha ocurrido ponerle esta canción al Chao Chao?
1: Ya, es muy buena, de nada.
0: Bueno, yo creo que se acabaría siendo un poco cansino.
1: Pero bueno, lo hemos hilado como bien, ¿no?
0: Sí, ¿no?
1: Empezamos la primera hora con el Chao Chao y ahora empezamos la segunda con el Bella Ciao. Está bastante, bastante
0: y luego digo yo, venga, chao. Bueno, nos vamos hasta a Mariña, Carlota.
1: Pues sí, imos como cada mércores a Mariña e hoxe podemos dicir que viaxamos un pouquiño no tempo. Tamén xa cho adiantei no chao, ¿sí? Chao, valga a redundancia, viaxamos un pouco no tempo porque imos falar da nova edición das Xornadas de Historia de Foz, que se están celebrando esta semana na Casa de Cultura de Foz, e hoxe temos pois un encontro bastante interesante a cargo de Ramón Hermida, historiador, que vai nos falar un pouquiño de como foi toda a represión franquista na Mariña durante os anos 50, 60, como foi tamén esa resistencia, porque houve núcleos de resistencia, e vai falar tamén do seu libro. Yo he venido aquí a hablar de mi libro. vai presentar un libro que sacou en maio que se chama A Batalla pola Nación. E bueno, poderíache contar a súa sinopse, pero case mellor que che explique el.
2: É un fresco, un panorama do que foi a resistencia ao franquismo nos 60, partindo de como foi ese proceso de acumulación de forzas iniciados a finais da década anterior, que se vai concretar a partir do ano 63, primeiro coa creación do Consello da Mocidade e posteriormente coa creación xa da Unión do Pobo Galego e tamén do PSG.
1: Tanto a presentación do libro como a palestra que vai dar ao longo da tarde están centradas, como che dicía, nos anos 50-60 e escolle estas décadas precisamente pois por unha razón.
2: Os anos 50 foron anos de refluxo marcado esencialmente por tres cuestións: o reconhecimento do réxime a nivel internacional e, polo tanto, unha desmotivación do sector da opinión antifranquista diante do convencemento de que había unha consolidación da ditadura, sobre todo pola posición das potencias occidentais. Por outro lado, tamén o que é a propia consolidación do réxime, non, en termos económicos, mesmo de estabilidade, e en terceiro lugar, que é moi importante, que está ligado coa dura represión que padeceron nos anos 40 as organizacións da resistencia antifranquista. Sobre esta desfeita é sobre que xa se articulará a partir dos últimos anos 50 esta nova oposición, nun contexto, claro está, de perda de apoios evidentes do que é o réxime, do que é a ditadura entre a sociedade.
1: Neste contexto dos anos 50 existiron persoas nacidas na

0: sendo elixido no 1963 secretario xeral do Consello da Mocidade, que era unha organización que agrupaba o conxunto do nacionalismo nunha perspectiva antifascista.
1: Hai moitos outros nomes, como che dicía, está tamén Francisco del Riego, está Luis González, e hai outro nome que tamén quixo destacar Ramón Hermida especialmente, que é o de Adolfo Reguilón García, porque a loita e a resistencia non se facían solamente no ámbito político, tamén foron moi importantes os guerrilleiros. Este en concreto, Adolfo Reguilón, empezou a súa loita en Madrid, na zona de Toledo, e despois trasladouse a Galicia, onde desempeñou pois unha labor moi importante aquí dentro da Mariña.
0: Unha das historias que vou a recuperar precisamente e Adolfo Lucas Reguilón García, un guerrilleiro, non? Que no ano 47 se trasladou a Foz con identidade falsa e aquí vai vivir 9 anos, non? Con un nome diferente e exercendo como mestre e, sobre todo, sin levantar a máis mínima desconfianza entre a veciñanza. É unha historia apaixoante, non? Un paso de tempo se esqueceu e que nós queremos recuperar, pero sobre todo porque a propia presencia aquí de Adolfo Lucas Reguilón pois tamén está asociado a unha presencia e unha actividade continuada de resistencia do Partido Comunista nos finais dos 40 e nos primeiros 50.
1: Preguntábamoslle a Hermida se todos estes personaxes dos que vai falar teñan algún tipo de relación entre sí. Díxome que a maioría non, pero que sí que están unidos por un nexo común, que é ese espírito de loita de resistencia.
0: O esforzo de moitas persoas en situación moi complexa, moi delicada, daquela defender a democracia, pois o que te levaba era a cárcel, non? E todas estas persoas se expuxeron a iso, non? E por iso creo que é unha memoria que debe ser non só recuperada, sino que ten que ser tamén honrada.
1: Todos eles tiveron un papel moi importante na loita contra a represión na Mariña, pero, como di Ramón, é probable que moitas delas non señan todo recordadas que deberían, e de aí, pois, a importancia destas xornadas de historia de Foz que permiten poñer en valor esas partes da historia que ás veces esquecemos.
0: Só existe aquilo que é lembrado, e a memoria da resistencia antifranquista, concretamente nese período, nos 50 e nos 60, é unha memoria que aínda está por facer. Nos agardamos que estas xornadas, non? E eu particularmente agardo que esta palestra pois contribuía para sacar a superficie, para que voe estas historias, este exemplo, pero na perspectiva de sentalos na memoria das xentes da comarca.
1: Moitas veces tendemos a coñecer a historia case un pouco a nivel xeral. Eu creo que todos no instituto recordamos o monstruo que era a historia de España, pero moitas veces pues, descoñecemos a historia que temos máis preto de nós. Estas xornadas, pues, explícanos, Hermida, son tamén unha forma de lembrar que todos temos unha historia, moitas veces máis cerca do que pensamos, e que é importante tamén coñecela, presumila e conservala.
0: Un lado, contribuir a que os focegos e as focegas foran conscientes de que tiñan historia. Cando se comezou desde a Pomba do Arco con estas xornadas, a primeira dúbida que tiñamos é se teríamos temas suficientes para mantelo no tempo. 29 anos despois non só se demostrou que hai temas suficientes, sino que aínda quedan moitas cuestións por investigar.
1: Non solamente son importantes eses temas que rescata a Pomba do Arco, que por certo é a asociación que organiza estas xornadas de historia en Foz, tamén é moi importante, evidentemente, un factor transcendental, que é o interese do público porque todo isto salga adiante.
0: Eu creo que estas xornadas contribuíron a crear autoestima entre as xentes de Foz e entre as xentes da Mariña, na medida en que lles permitiu recoñecerse e reconciliarse. As xornadas demostran pois o interese da xente pola historia e a súa preocupación por estes temas. Se facemos un repaso a realidade das xornadas nestes últimos 10, 15 anos, que hai un público que demanda información e que demanda información porque quere saciar a súa curiosidade, quere saber, pero tamén coñecerse no pasado para encherse de autoestima.
1: Non sei se nós, desde os estudios de Radio Lugo, conseguimos despertar un pouquiño de curiosidade nos ointes polo que pasou na Mariña. Pero bueno, se é así, ou se non é así, pois seguramente yo vai despertar Ramón Hermida se chegan hoxe a partir das 8:30 a esa Casa da Cultura de Foz, pois para saber un pouquiño máis da nosa historia máis recente.
2: É para seguir escoitando a Ramón Hermida, que ben fala e que ben nos conta isto todo que nos acabas de resumir, Carlota, da mellor forma posible. Bueno, pois graciñas como sempre por enseñarnos cousas que podemos facer neste caso na contorna da Mariña, máis concretamente en Foz, tamén para coñecer máis de preto a nosa historia. Gracias, Carlota.
1: Hasta mañá.

Que tal, boa tarde, saúdos de Íñigo Cainzos neste mércores 29 de xullo, día moi agardado en Santiago de Compostela porque dende hoxe a capital galega é a segunda cidade na nosa comunidade declarada zona de mercado residencial tensionada, unha medida que o que pretende é limitar a curto prazo os prezos do alugueiro que veñen de subir un 20% nos últimos anos, facendo inviable para moitas familias vivir en Compostela. Foi un proceso longo no que o goberno local de Santiago tivo que volver a comezar por non presentar a documentación como quería a Xunta, un proceso no que o goberno galego tampouco puxo as cousas fáciles. E que agora deixa unha pregunta: vai funcionar? A medida vai servir para conter o prezo alugueiro? Soamente o tempo dirá. O certo é que fan falta medidas urxentes máis aló de construir vivenda, algo que leva moito máis tempo, alo menos para intentalo. O que compre agora é que as dúas administracións traballen xuntas nos seus ámbitos para conseguir que a medida sexa efectiva e que un ben básico como é a vivenda deixe de afogar a centos de familias. De seguido explicamos como vai afectar a medida Santiago, escoitamos as principais reaccións, tamén falaremos co sector inmobiliario, pero antes repasamos outras novas que deixa tarde.

0: mínimas dunha tarde de novo de tempo solleiro e de calor, aínda que non tan abafante como en días anteriores. De feito, as máximas deste martes quedaron en 38,7 graos en Vila Martín de Valdeorras. Segundo Meteo Galicia, mañá seguiremos baixo influencia anticiclónica, malia que pode haber algo de nubosidade. De feito, non se descartan lixeiras precipitacións no terzo norte da provincia da Coruña e tamén na Mariña. As temperaturas baixarán un chisquiño. E antes de afondar nesa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionada, imos ir ata o Concello de Ribeira, no que hoxe, por certo, ian comezar as festas por un suceso que ten conmocionada a vila, o presunto asasinato dun home de 47 anos a mans do seu fillo Nuria Tubío.
1: Si, un rapaz de 24 anos foi detido fai unhas horas pola Policía Nacional na parroquia ribeirense de Aguiño como presunto autor da morte do seu pai. Os feitos ocorreron ao mediodía na vivenda unifamiliar e posteriormente alguén chamou a policía. Non se ten claro se foi un veciño ou o propio autor do crime. Os axentes atoparon a vítima, Alberto Parada, con vida, máis pouco despois de trasladar ao hospital comarcal, faleceu. Estaba ferido tras recibir varios disparos. De momento, non trascenderon as circunstancias nas que se produciu a morte e os axentes do Corpo de Seguridade investigan as causas.
0: Bueno, seguiremos pendientes desta investigación. Agora sí, imos centrarnos nesa, con atención nesa declaración de Santiago de Compostela como zona de mercado residencial tensionado. Xa é oficial, coa publicación no Boletín Oficial do Estado, comezará a funcionar mañá. Imos tratar de explicar, o primeiro, que vai supoñer, a quen vai afectar, o primeiro, Nuria, que implica?
1: Trátase dunha medida que pretende frear a escalada acelerada dos prezos. Desta maneira, os propietarios non poderán subirse en control os prezos de aluguer. Durante os próximos tres anos poderanse limitar estes prezos máximos. No noso caso, afectará a toda a cidade porque todos os barrios, non só o casco histórico e a súa contorna máis próxima, cumpren os requisitos para ser considerada zona de mercado residencial tensionado.
0: Canto poden subirse eses prezos e como se determina a subida?
1: Pois se o piso xa estaba en aluguer, un pequeno propietario pode actualizar o precio o prezo en base ao IPC. Se é un novo contrato, o prezo ten que ser o do último contrato e axustarse á normativa. Hai algunha excepción, como por exemplo se se fixeron reformas de calado. É dicir, se agora se lle está cobrando 700 euros a un inquilino e se firma un contrato cunha persoa nova, por norma xeral non se lle pode pedir 900. Hai que partir do contrato anterior e actualizalo con respecto á normativa.
0: Falabas de pequenos propietarios, unha figura chave neste proceso son os grandes propietarios. Quenes son e que pasan con eles?
1: O primeiro, que son os grandes propietarios? Pois son persoas físicas ou xurídicas que teñen 5 ou máis vivendas de uso residencial no termo municipal de Santiago. Teñen que poñer as súas vivendas en aluguer a uns prezos que marca o Ministerio de Vivenda para estes casos, que será un pouco máis baixo que o prezo de mercado.
0: Un día de reaccións ante esta declaración de zona tensionada. Aquí na SER falamos co concelleiro de Urbanismo, satisfeito por ver a medida por fin oficializada, conta con que dea bons resultados e reclama a Xunta que colabore, ICIA.
2: O concelleiro de Urbanismo amosa satisfeito por ver por fin en vigor unha normativa na que leva moito tempo traballando. Dende hoxe, Santiago é zona de mercado residencial tensionada e, polo tanto, vais a limitar a suba dos prezos de aluguer. Xa non será posible os encarecementos abusivos. Iago Lestegas está convencido de que será unha medida que terá resultados a curto prazo e que axudará a conter a alza dos prezos de aluguer.
3: Hai que darlle un pouco de tempo. Noutros sitios que levan un ano declaradas, pois están facendo agora balance e sí que están verificando que se reduce o prezo do aluguer, o 3%, 4%, 7%, depende do sitio, ¿no? Pero sí que hai unha reducción non brutal, non espectacular, pero sí unha contención e reducción dos prezos. Xa che digo, creo que antes lía 3-4% en Euskadi. Bueno, pues xa o feito de que non se incrementen é un resultado positivo, e se conseguimos que se reduzan, pues que conseguiremos tamén que se reduzan, porque o que está pasando, haberá que ver en que porcentaxe, e haberá que ver tamén, bueno, que pasa ao cabo dun ano.
2: Con respecto a unha das cuestións nas que se pon o foco, a baixada da firma de contratos, o concelleiro sostén que, polo que veu noutras comunidades, isto débese a que hai máis estabilidade nos contratos e menos rotación. Agora pide a Xunta que non boicotee a medida, que cumpla coa súa labor de control, especialmente cos contratos de tempada en fraude de lei.
3: Porque é a comunidade autónoma que ten que facelo, porque onde se depositan as fianzas? No concello, nos concellos, non. Os concellos non intervimos nos contratos alugueiro, non temos absolutamente arte nin parte nos contratos alugueiro. Depositanse no IGUS, no caso de Galiza, non? E, por tanto, é moi fácil, non, boicotear, entre comillas, unha medida e despois dicir que non funcionou.
2: Lestegas advirte
3: que a estrategia non teña esa.
2: Lestegas advirte que nin aínda que houbese un cambio de goberno en Santiago podería revertirse a medida.
0: Tanto as medidas concretas explicadas como esa entrevista con Iago Lestegas poden volver a velas na nosa web en radiogalicia.gal. Unha medida que non convence a Xunta, dende o principio veñen amosando o seu rexeitamento a esta medida durante todo o proceso. A Consellería de Vivenda dicía hoxe mesmo, insistía en que en Coruña esa medida non está a dar os resultados agarrados, con moitas menos vivendas en mercado. María Martínez Allegue.
4: Penso que é unha mala noticia. Xa son poucos os contratos que se están a formalizar no Concello de Santiago, e con esta declaración de

0: tensionada. Semellase todo é, según os datos obxectivos que temos, non só en Galicia, senón tamén en outras comunidades autónomas que en España así o teñen declarado, se están a retirar as vivendas do mercado alugueiro.
1: Saudamos a Vicente Martínez, secretario de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias. Que tal? Boa tarde.
2: Hola, boa tarde.
1: Bueno, era unha noticia previsible, hoxe xa é oficial, queremos coñecer en todo caso de primeira man co sector, agora que xa é concreta norma esa declaración de Santiago como zona tensionada, como a vedes?
2: Bueno, era algo que xa estaba pendente de entrar en vigor, pero que xa estaba aprobado dende xa había 3 meses, polo menos, e xa era algo que estábamos agardando o día que fora, pero bueno, xa estábamos conscientes de que iba a entrar en vigor.
1: Durante este tempo, durante estes meses, non sei se recibichedes moitas consultas por parte de propietarios e inquilinos agardando o momento no que fose oficial, pero preguntando como lles podía afectar.
2: Sí, claro, moitos propietarios non tiñan claro como lles podía afectar, se iban a estar limitados ou non, se lles iba a afectar por ter 2 ou 3 vivendas, o tema dos grandes tenedores, e se era todo o concello. Bueno, moitas dúdas que trae esta nova normativa, claro.
1: Cales foron as principais casuísticas que atopaches? Non sei se hai moitos grandes propietarios ou a realidade habitual é, pois iso, con 2, 3 vivendas que teñen outra realidade e que no seu caso, pois, actualizarán ou poderán solamente actualizar o precio conforme ao IPC.
2: A maior parte de Compostela son pequenos propietarios que teñen 1 ou 2 vivendas e que complementan a súa pensión e a súa renta do fogar. Non están afectados a maior parte dos propietarios por eso. A incertidume, a pregunta de sempre, se o aluguer temporal de curso está afectado ou non, e se poden mover a ese tipo de aluguer, claro.
1: Porque, bueno, alertaba o concelleiro esta mañá aquí na cadena SER, que dicía que o que non se pode facer e o que a Xunta terá que vixiar agora, que moita xente que tiña o alquiler tradicional non pase ese alquiler de temporada de forma fraudulenta. Hai interese en mudar a modalidade de alugueiro e credes que vai ser o que pase?
2: Sí, de feito está se vendo dende hai un mes e pico, 2 meses, que agora mesmo nos principais portais inmobiliarios hai unhas 450 vivendas en alugar en Santiago. En anos pasados non había esa cifra e podemos dicir que prácticamente se están doblando respecto de outros anos pasados. Iso ben provocado moitos deles porque emigraron do aluguer indefinido ao aluguer temporal de estudantes universitarios.
1: Hai 2 discursos contrapostos, xa de hai tempo, por unha banda o goberno local que ten grandes expectativas en que esta medida, como mínimo, frea a subida de prezos cando non o baixe, a Xunta que di que é unha mala medida. De momento coñecemos o que está pasando en Coruña, vos tedes a realidade máis de preto, que é o que está a pasar? Porque os discursos son moi contradictorios.
2: Sí que é certo que cada parte pode arrimar as cousas á súa sardiña sempre, entón sí que é certo que polo visto se reduciu o precio en A Coruña e en localidades de Cataluña que levan máis tempo con esta zona de mercado residencial tensionado, pero tamén é certo que se reduciu o número de vivendas dispostas en aluguer. De momento necesitamos máis traxectoria e máis perspectiva temporal para poder valorar se realmente vai ser un éxito ou un fracaso.
1: Sobre isto de a reducción do número de contratos tamén aludía o concelleiro, non sei se tedes tamén esa constancia vos de que o que está pasando noutros territorios ou en Coruña é que os contratos, digamos, son máis estables, hai menos rotación. É certo isto?
2: Últimamente está se vendo de que hai menos rotación en xeral porque as persoas saben que non hai moitas alternativas habitacionais e que non se están ben e están a gusto nunha vivenda, non, o mercado actual non ofrece moitas alternativas a mellor en moitos casos. Entón, virgencita que me quede como estoy en moitos casos, non?
1: A medida comezará a funcionar xa a partir de mañá xa non poderán subir os prezos o que queira, non sei se para vos supón moitos cambios na forma de actuar, de operar, se hai temores por parte dos propietarios, pode ser que deixen de, ou que non saquen as vivendas ao mercado alugueiro?
2: Eu creo que non, é dicir, nese sentido, o propietario que estaba alugando unha vivenda pois cambiará a súa perspectiva de aluguer, é dicir, moverá o aluguer indefinido ou moverá o aluguer temporal, pero normalmente non deberían ter motivo para retirarlas do mercado, non consideramos que vai a suceder eso.
1: No sector inmobiliario hai algún temor porque a medida poda funcionar, non funcionar, como que ainda que fai falta tempo, bueno, como vedes en principio?
2: Pois é unha pena que exista esta guerra política e que non se poñan de acordo entre as partes. Non sei se é unha boa medida, se é unha mala medida, obviamente tempo dirá, pero os problemas de aplicación, supervisión e xestión, o Concello está reclamando a Xunta está dicindo que non son competencias deles. Hai unha incertidumbre e unha falta de colaboración entre administracións importante, e creemos que eso deberá solucionarse.
1: Vicente Martínez, secretario de Agalín, Asociación Galega de Inmobiliarias, gracias por atendernos en la Ventana de Galicia y muy buena tarde.
2: Gracias a vos.
1: Bueno, pues las posiciones están fichadas entre el Gobierno Central, el Gobierno Autonómico, el Gobierno Local de Santiago y también la Asociación Galega de Inmobiliarias. Solamente o tempo dirá si esta medida, que comenzará a funcionar mañana, esa declaración de Santiago como zona de mercado residencial tensionada, termina dando resultados. Pausa y seguimos.
3: Radio Lugo, Cadena Ser.
4: 265 días trabajando, 20 días de vacaciones, 15 minutos de felicidad total, 10 segundos de gloria, por 4 segundos de despiste. No dejes que a tu vida quede na estrada.
5: Este es el sonido de la victoria, el sonido de la alegría de todo un país. Gracias equipo por hacernos tan felices. Y para celebrarlo, en Hyundai tenemos condiciones especiales en toda nuestra gama. Más información en Hyundai.es. Hyundai, patrocinador oficial de la alegría más grande de tu vida, otra vez. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en Lugo.
6: Este sí, este no. Este sí, este... ¿picará? Así, uno a uno, elegimos los pimientos de patrón para la Indómita. La nueva burger de autor en exclusiva para La Urbana, creada por Martín Vázquez del restaurante Indómito de Santiago. Carne gallega, tomate cherry, albahaca, queso galmesano y pimientos de patrón. Fresca, de verano y muy gallega. Indómita. Unos pican y otros se disfrutan en La Urbana. Atrévete, solo en La Urbana.
7: En plena temporada alta, bajada histórica de precios. Llegan los Summer Days de Flexicar. Más de 10.000 coches en oferta con descuentos de hasta el 25%. ¿Has oído bien? 25% de descuento. Vente a vernos antes de que acabe el mes o vete abriendo apetito en flexicar.es.
8: Yo me compro el coche en Flexicar. ¿Y tú?
9: Sigue todo el carrusel deportivo desde nuestro canal de YouTube. Verás Carrusel desde dentro, el estudio, nuestros locutores, comentaristas. Canal de YouTube de Carrusel Deportivo. El deporte narrado con diversión, pasión y rigor.
1: Sete e 35 minutos da tarde, estamos en vésperas do debate do teito de gasto no Parlamento de Galicia. A cita será mañá ao mediodía a partir das 12:30, unha cifra que será de récord de 15.022 millóns de euros. Hoxe coñecimos outra cifra que tamén é de récord, outro dato moi importante en materia de cartos. As entregas a conta que son os cartos que o Estado aporta ás comunidades autónomas cada ano. Galicia vai recibir o ano que ven, en 2027, 11.770 millóns de euros do Goberno Central. Nunca antes o Estado ya aportará tantos cartos a nosa comunidade.
10: No caso de Galicia, as entregas a conta crecen case un 8% con respecto ao ano pasado. En 2027 recibiremos por parte do Estado 11.770.000 euros, outra cifra récord. Ademais, se suma a esta cantidade a previsión de liquidación de 2025, a comunidade contará con case 12 millóns e medio de euros procedentes do Estado. O Goberno Central remarca que co sistema de financiamento novo que propoñen as comunidades, Galicia podería recibir 587 millóns adicionais.
1: E tamén segue a ser de récord o dos datos de Audasa. Hoxe tamén coñecemos os beneficios, os datos, os ingresos dos primeiros seis meses do ano. O beneficio durante a primeira metade do curso foi de 45 millóns de euros, dicía.
11: 106 millóns de euros corresponden a peaxes e o resto ingresos por áreas de servicio. A compañía destaca que registrou no primeiro semestre de 2026 un total de 61 millóns de viaxes e que o tráfico medio da autopista contabiliza un 3,15% máis que ao mesmo período de 2025. A Audasa presenta unha facturación de 108 millóns de euros e dicir subir casi un 90% máis e un beneficio neto de 45,9 millóns, o que indica un aumento de 3,1%. Por outra parte, o 81% dos condutores abonaron o seu servizo co sistema de telepeaxe fronte ao 4,2% que optaron polo pago en efectivo.
1: Unhas cifras que xeran indignación nos usuarios. Diego Maraña é o portavoz de Incolectivo.
12: Hablamos de unha cantidad que ninguna outra empresa en España es capaz de consolidar esos resultados. Pero aquí lo preocupante es hablar de justicia. En estos momentos, la autopista, gracias a la denuncia que se interpuso desde la Asociación de Consumidores en Colectivo, ha declarado, mediante dictamen motivado del mes de julio del año pasado, que la autopista es ilegal. Ha incumplido una normativa comunitaria y obliga al gobierno de España a iniciar un procedimiento de anulación de la concesión, lo que conllevaría a una autopista gratuita.
1: Máis cousas, novo enfrentamento entre o goberno central e as comunidades do Partido Popular, neste caso polo plantón dos conselleiros na Conferencia Sectorial de Educación. O conselleiro galego Román Rodríguez di que por unha cuestión de solidariedade coas zonas afectadas polos lumes forestais e que os asuntos a tratar poden agardar ata logo do verán.
13: Non eran temáticas tampouco de gran urxencia, de gran inmediatez, importantes, por suposto, pero non de gran inmediatez. Hai que tener en conta que as comunidades autónomas, as maiorías, e a maioría forman parte, pois, neste caso, do Partido Popular.
1: E cambiamos de asunto, xa saben que o 12 de agosto será o día desa eclipse solar, un acontecemento histórico que poderemos disfrutar en boa parte da nosa comunidade, pois o sector hostaleiro da provincia da Coruña, farto como está de que non haxa avances na negociación do convenio colectivo ao longo do último ano, vai convocar unha xornada de folga para ese día.
11: A hostalaría da provincia da Coruña fará folga o día da eclipse para reclamar condicións dignas, así o convocaron CIGA, UGT e Comisións Obreiras, que nes piden que non haxa perda de dereitos no novo convenio colectivo. Dende Comisións Obreiras para a hostalaría, o seu responsable asegurou aquí na SER que o problema das baixas é notorio e que as condicións precarias xunto coa asistencia sanitaria ralentizada fan que o abandono laboral no sector sexa cada vez máis notorio, porque dixo se mirás teñen que buscarse a vida con outras oportunidades laborais.
14: Lo que pasa es que hay una diferencia muy grande con la patronal. Nosotros queremos hablar en positivo. Lo que no estamos dispuestos a la propuesta que hace la patronal, que es...
1: Bueno, pois pues, o malestar evidente da hostalaría da Coruña. Apuntamos que tamén hai activo un incendio no concello coruñés de Monfero, na parroquia do Alto do Xestoso, que segundo as últimas estimacións provisionais de medio rural supera as 20 hectáreas. E da xenda, a música de Eris Mackenzie, que estará ás 9 na Praza da Quintana, tamén con Bebeus de la Rosa, neste contexto das festas da Ascensión. Ás 10 tenemos Compostela Cinema, Romería, baixo a dirección de Carla Simón, no exterior do Centro Sociocultural de Berdía. Bueno, pues es que vayan a Praza da Quintana a ver a Eris Mackenzie, terán que bailar e moverse. Con este ritmo nos fechamos así a Ventana de Galicia deste miércoles. Volvemos mañá xoves a partir das 7:20 da tarde. Pasen moi boa tarde.

0: Sara Aranda, buenas tardes.
1: La ofensiva conjunta de Arabia Saudí y Estados Unidos ha dejado al menos 20 muertos y una treintena de heridos. Y abre un nuevo frente en el conflicto. Donald Trump asegura que la operación fue coordinada con el gobierno iraquí, pero Bagdad lo niega. La considera una violación de su soberanía y anuncia acciones legales contra Washington y Riad. Irak insiste en mantenerse al margen y reclama una desescalada del conflicto, todo después de que Trump haya amenazado con nuevos ataques contra Irán, con darle una paliza, tras el lanzamiento de misiles contra una base estadounidense en Jordania. Washington endurece también la presión económica contra Teherán con nuevas sanciones contra petroleros y entidades. El estrecho de Hormuz sigue siendo el epicentro de la contienda. Irán ha rechazado compartir la soberanía con Omán. Aseguran que quieren el control del estrecho por seguridad y no por un tema económico.
0: Y Rusia ha puesto en búsqueda y captura al fundador de Telegram, Victoria García.
2: Según reza en el Servicio Nacional de Seguridad de la Federación Rusa, la administración de Telegram no eliminó los canales, chats y bots utilizados por los servicios de inteligencia ucranianos para planificar ataques terroristas, asesinatos en masa y fraudes cibernéticos en Rusia. Es la comisaria de delitos cibernéticos de Moscú.
3: Telegram a Pablo Durovo заочно предъявлено обвинение в содействии терроризму.
2: El fundador de Telegram podría ser arrestado en rebeldía en Rusia. Ha sido acusado en virtud del apartado 1 del artículo 205 del Código Penal ruso. Pavel Durov, cofundador de Telegram, podría enfrentarse a cadena perpetua si se demuestra su culpabilidad en la investigación rusa contra él.
0: Minuto 25 de hora 25.
4: Hora 25 Galicia.
5: Galicia recibirá máis cartos que nunca do Goberno Central, serán máis de 11.770 millóns de euros en 2027. Que tal? Boa tarde, saúdos de Íñigo Caínzos. De seguido ampliamos os detalles desas cifras na véspera do debate no Parlamento de Galicia do teito de gasto, pero antes temos que facer parada no Concello de Ribeira coa nova que deixa tarde a morte dun home de 47 anos que supostamente foi asasinado a tiros polo seu fillo. Amplía información dende Radio Arosa, Jorge Espósito.
6: Aconteceu nunha vivenda unifamiliar ubicada na rúa Bionta da parroquia de Aguiño. Do suceso tivose coñecemento sobre as 2 da tarde, hora na que alguén chamou a policía. Non está claro se un veciño ou o presunto autor dos disparos advertindo do sucedido. Créese que utilizou unha escopeta, un extremo que tratan de determinar a investigación, así como os motivos do enfrontamento entre ambos. Todo indica que o xoven puido terse arrepentido prácticamente ao instante, porque en ningún momento fixo amago de emprender a fuga. Cando chegou a policía, atopouse ao rapaz na casa e o seu pai malferido, pero aínda con vida. Os servizos sanitarios, despois de estabilizalo, o trasladaron ao hospital comarcal, onde faleceu ao pouco de ingresar na área de urxencias. Trátase de Alberto Parada, de 47 anos.
5: Gracias, Jorge. O último dun día no que coñecemos que o Goberno Central remitirá a Galicia o ano que ven 11.770 millóns de euros nas entregas a conta. Nunca antes o Executivo Central aportara tantos cartos a nosa comunidade. Unha cifra de récord que aínda podería ser máis alta se temos en conta a previsión de liquidación de 2025. O delegado do Goberno, Pedro Blanco, reivindica o compromiso do Executivo de Sánchez con Galicia.
7: Máis alá das palabras, os feitos falan por sí mesmos. Galicia contará para o próximo ano cos maiores recursos da súa historia, grazas á aposta do goberno de Pedro Sánchez por unha financiación autonómica solidaria e suficiente. O importante agora é que a Xunta destine esos recursos onde máis se precisan: a sanidade, a educación, a dependencia e os servicios públicos que melloran a vida dos galegos e das galegas.
5: Por certo que mañá aquí en Galicia debaterase o teito de gasto do 2027, que será de 15.022 millóns de euros. Outra das novas ten que ver coa crónica xudicial, o carpetazo definitivo, o litixo cos Franco polo Pazo de Mirás. A xustiza ordena inscribir esta propiedade a nome do Estado Núñez Urbío.
8: O xulgado de A Coruña ordena o rexistro da propiedade de Betanzos, a inscripción do inmoble a favor do Estado e tamén a cancelación de calquera inscripción rexistral previa, é dicir, as que ata agora figuraban a favor dos herdeiros do dictador. Un paso administrativo de gran calado simbólico porque supón privar os herdeiros de Franco dun dos baluartes do franquismo. Dende a Asociación pola Memoria Democrática din estar felices por esta vitoria, aínda que poñen deberes ás administracións, que as visitas non estean restringidas e sexa un lugar aberto á cidadanía. A resolución só é recurrible en reposición para que o que o xulgado dá un prazo de 5 días.
5: E isto no mércores que comezaba coa publicación no Boletín Oficial do Estado da declaración de Santiago de Compostela como zona residencial tensionada. Dende mañá durante os vindeiros 3 anos, as subas dos prezos do lugueiro van estar limitadas. Goretti San Martín, alcaldesa.
9: Todo significa...

0: Pues chegar ao final dun importante esforzo do Concello, dun traballo que quero agradecer ademais aos servizos municipais.
1: Dende a Xunta din que unha mala noticia para Santiago, o sector inmobiliario pide tempo e lamenta que sexa asunto de confrontación política. Vicente Martínez da Galín, en la Ventana de Galicia.
2: Pois é unha pena que exista esta guerra política e que non se poñan de acordo entre as partes. Non sei se é unha boa medida, se é unha mala medida, obviamente tempo dirá, pero os problemas de aplicación, supervisión e xestión o Concello estaba reclamando a Xunta.
1: Echamos coas cifras de Audasa con beneficios de 45 millóns de euros durante o primeiro semestre deste ano, Icía García.
3: 106 millóns de euros corresponden a peaxes e o resto a ingresos por áreas de servizo. A compañía rexistou no primeiro semestre de 2026 un total de 61 millóns de viaxes e o tráfico medio da autopista contabiliza un 3,15% máis que ao mesmo período de 2025.
1: E hoxe, outra das imaxes en Vigo, onde xa están instalando as luces de Nadal. Abel Caballero e o seu alcalde.
4: Más de 12 millones de luces LED. Empresarios de Vigo viajando a las grandes ciudades de China, cuando entregan el pasaporte y el recepcionista ve que es de Vigo, le dice, oye, es Vigo, the City of the Lights. Esto es una norma genérica de lo que significa la Navidad de Vigo.
1: Pues, alcalde, encantado unha vez máis con esa preparación do Nadal. Ainda non sabemos canto medirá esa árbore que tamén volverá a ser a máis grande do mundo. Son novas dun día de tempo solleiro, ainda que fixe un chisco menos de calor. As máximas hoxe quedaron nos 38,7 graus, un pouco menos que os días anteriores. Mañá seguiremos con tempo solleiro. Pode que chova un chisquiño na Mariña en o norte da provincia da Coruña e as temperaturas van ser un pouco máis baixas.